0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Sampean senang lagu-lagu Tarling?
2: Senang lagu Sunkayaki.